Na talasima Radio Beograda 1 u Hit klubu u narednih 15 minuta slušat ćete hitove Tame Impale, Charlie'a Puta, Robbie'a Williamsa, Beyoncé, Billa Withersa i Steve'a Winwooda. Uživajte!